0: пеляти. Музика
1: на Джем ФМ.
0: Настроєння
1: на Джем ФМ.
0: Музика і хороше настроєння на Джем ФМ.
1: Джем ФМ.